0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, prejšný teden na četvrtom miestu, tokrát eno miesto nižšie. A som rekol na četvrtom, lážem ja, eno miesto nižšie, to drží, klese nisem zlegol. Na tretiem prejšný teden, na četvrtom tá teden. J-Lo in David Guetta, torej 40, na petícii Juste, Jack Stylin, Jon, mal prej. Zdej pa šen trojček, miesto vyššie na številky 3. Kygo, Khalid, In Griffin, Save My Love, skok z osmega na trojko.
1: Antininih 30. In Jean Ferbejar.